0: 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Aljbina Kurtija. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišao je pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Zadovoljan je osposobljenošću vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole vojske i međunarodne misije duž administrativne linije. Ukrajinski predsednik Zelenski ponudio je generalmajoru Mihajlu Drapatiju funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Oleksandru Sirskom na rezultatima odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Francuski poslanici su usvojili zakon kojim se deci mlađe od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža. Francuska je time postala prva država u Evropskoj uniji koja je odobrila tu opštu zabranu društvenih platformi. Istovremeno, zakonom se zabranjuje i upotreba mobilnih telefona u srednjim školama. In memoriam. Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini. Bila je glumica i pevačica. Igrala je u desetak domaćih i isto toliko inostranih filmova. Proslavila se ulogom u kultnom ostvarenju reditelja Aleksandra Petrovića Skupljači Perija, koje je bilo nominovano za Oscara i nagrađeno na Filmskom festivalu u Kanu. Kao interpretatorka izvornih narodnih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, temperatura do 28 stepeni.

Somboru uz 19 stepeni i u Zrenjaninu 17 možemo da kažemo zavladala prava vedrina. Kada je reč o centralnim i zapadnim delovima Srbije, u Valjevu i Kraljevu živo u termometru pokazuje 16, u Kragujevcu 15, a u Požegi 14 stepeni. Na istoku i jugu Srbije je nešto toplije, pa tako Zaječar i Vranje beleže 19, Niš 18, dok je Negotin i dalje najtopliji grad u Srbiji sa izmerenim 21 stepenom. Slaba do umerena kiša trenutno pada u Banatskom Karlovcu, a prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda i u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Ćupriji i pojedinim delovima Šumadije.

0: servis 202.
1: Stanovnici voždovačkog naselja Ripanj danas neće imati struju od 9 do 14 sati. Isključenja se odnose na kragujevački put i brojne prilaze, poput puta za Bošnjake, Bubanju i Kremenac. Dom zdravlja Kragujevac ove subote, 25. jula, organizuje akciju preventivnih ginekoloških pregleda u svojim ambulantama u Stanovu i Bresnici. Sve zainteresovane Kragujevčanke će od 8 do 16 časova moći da obave pregled i skrining na rak grlića materice, kao i da zakažu mamografiju, a za prijem na pregled nije neophodna zdravstvena knjižica. U opštini Mionica struje neće biti od 9 do 14 časova u naselju Todorin do, odnosno u zaseoku Đorđević. U istom periodu 9 do 14 časova bez struje će biti i stanovnici Gornjeg Milanovca u naselju Boljkovci u zaseoku Ranjici. Akcija suzbijanja komaraca u beogradskoj kanalizacionoj mreži sprovodi se svakog jutra od 5 do 7 časova i traje do petka 24. jula. Tretmanima je obuhvaćeno šire područje oko ulice Kneza Miloša i bulevara Kralja Aleksandra, preko Vračara pa sve do kliničkog centra, zbog čega je tokom radova moguća pojava belog dima iz šahtova i kratkotrajno zamućivanje ulica. Nadležni ističu da su preparati koji se koriste potpuno bezbedni po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca. Nova grupa savjetovališta za odvikavanje od pušenja pri preventivnom centru Doma zdravlja Novi Sad počeće sa radom u ponedeljak 27. jula 18 sati. Program traje 5 dana. Od ponedeljka do petka prisustvo od prvog sastanka je obavezno. Zainteresovani građani mogu da se prijave putem telefona, e-mailom ili lično u ambulanti Doma zdravlja u Rumenačkoj 102.
0: Servis 202.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan vozač u Francuskoj mesecima je prolazio kroz naplatne rampe na autoputevima koristeći prevaru poznatu kao mali voz, da ne bi plaćao putarine. Ova tehnika koju vozači u Francuskoj dele međusobno već godinama podrazumeva da priđete automobilu ispred sebe što je moguće bliže i prođete kroz rampu pre nego što se ona ponovo spusti. Tako samo vozilo ispred vas plaća putarinu, a vi ne. Međutim, nadzorne kamere su ovog vozača prevaranta na kraju otkrile i omogućile pripadnicima francuske žandarmerije da ga uhvate. Tako je, umesto besplatne putarine, morao da plati sva prethodna švercovanja na naplatnim rampama u iznosu od čak 9.382 evra, piše list Le Républicain.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Naučnici iz Brazila i Kostarike otkrili su novu vrstu stvorenja jezivog izgleda koja pripada grupi rušljoriba, poznatim kao dugonosne himere, koje često nazivaju duh ajkule. U srodstvu su sa ajkulama i ražama, ali čine zasebnu granu riba koja postoji već stotinama miliona godina. Detaljna DNK analiza je pokazala da se novo otkrivena sablasna stvorenja razlikuju od drugih, do sada poznatih rinohimera. Imaju kraću njušku, manje kvržica duž repa, drugačije raspoređena leđna peraja, pa su proglašene novom vrstom koja je nazvana rinohimera kostarikana. Ova čudna bića su pronađena u Pacifiku, kod obale Kostarike, na dubinama između 390 i 787 metara, daleko većim od onih do kojih stiže većina ronilaca, tako da okeansko dno i dalje krije brojna još neotkrivena bića, konstatuje časopis Tico Times.
0: Tek da se zna.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
4: Eko 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa delegacijom Evropske banke. Istakao je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Američka ambasada u Prištini pozvala je nosioce centralnih institucija da Srbima garantuju zastupljenost u institucijama i jednake mogućnosti učešća u političkom i građanskom životu. Ističu da ih na to obavezuju važeći zakoni, uključujući i Ustav. Američka ambasada reagovala je povodom odluke vršiteljke dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju, koja je na predlog tužilačkog saveta dekretom razrešila 20 srpskih tužilaca i drugo osoblje koji su prethodno povukli ostavke iz 2022. godine u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Američka vojska nastavila je sa gađanjem Irana. Teheran odgovara udarima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Jemenski Huti, koji podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati legitimne mete. Zbog blokade Crvenog mora, cena nafte na tržištu skočila je na $94. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovežen je avionom vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju u toku je dijagnostika. Tri osobe su stradale u saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu kada se automobil u kojem su se nalazili prevrnuo u kanal. Iz prevrnutog automobila izvučena su beživotna tela dve muške i jedne ženske osobe. Kako je došlo do nesreće znaće se nakon uviđaja. Podignuta je optužnica protiv šest osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca. Tužilaštvo za organizovani kriminal na teret im stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa tokom 2025. godine do 29. januara ove godine na teritoriji Srbije i Severne Makedonije vršili krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma Palić pripala je ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija, saopštio je žiri festivala. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29.

Band The Queens of the Stone Age imaju novi single, prvi nakon njihovog albuma Times New Roman iz 2023. Zove se Easy Street i to je naš današnji novitet sa svetske muzičke scene.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica čiji su vlasnici Srbi. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile apele vlasnika kuća da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEPS-a u pokreni navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu, uključujući i operacije kosovskih vlasti. Evropska unija pozvala je Prištinu da odmah obustavi sva dalja rušenja, prinudna uklanjanja objekata i preuzimanje imovine na području Gazivoda, dok se ne razreše pitanja u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svinom, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. Istovremeno, unija

Oni koji poštuju i vole grupu Green Day radovaće se 11. i 14. augusta, jer tada će u našoj zemlji moći da se pogleda film koji je inspirisan njihovim počecima. Naime, u ova dva ekskluzivna termina bit će predstavljena zapravo igrana verzija njihovog početka karijere, i to u 4K kvalitetu u Sinestar bioskopima u Novom Sadu i Beogradu. Film prati Tomija, koga glumi Mason Thames, nakon što primi telefonski poziv da njegov bend nastupa kao predgrupa Green Day na dočeku nove godine. On ne zna da je reč o detaljno osmišljenoj podvali njegovog starijeg brata Vejna, njega igra Kine Rafalo, i uveravajući samog sebe da će mu se život konačno promeniti, on je odlučan da stigne na odredište za samo 3 dana, i onda sledi urnebesno putovanje širom Amerike, inspirisano stvarnim iskustvima članova grupe Green Day iz vremena kada su na turneje putovali kombijem. I uz članove ovog benda i pomenute glumce u filmu se pojavljuju i Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bob Lee i drugi. Inače, film donosi 22 pesme grupe Green Day, a nakon što se završi projekcija filma, svi oni koji budu na njoj moći će da vide koncertne nastupe snimljene u dvorani Palladium u Los Angelesu. Dakle, film Nimrod, 11. i 14. avgust u Sinestaru, u bioskopu Sinestar u Novom Sadu i Beogradu.

U Beogradu traja 33. Belef, Beogradski letnji festival. Koncerti i predstave su uglavnom u programu Belefa, a informacija koja će vam značiti ako želite da se što bolje organizujete, jer karte su već puštene u prodaju, 22. septembra ovaj festival će u pozorištu na Terazijama zatvoriti gitarista Dominik Miller, poznat između ostalog i po svojoj saradnji dugogodišnjoj sa Stingom, kao Stingov gitarista, je li ko autor nekih od njegovih najpoznatijih pesama, na primjer Shape of My Heart ili La Bella Dame Sans Regrets, na primjer. I istovremeno je napravio i impresivnu samostalnu karijeru, a bit će to gost Beograda i Belefa 22. septembra u pozorištu na Terazijama kada je koncert. Inače, detaljan program Belef festivala možete pronaći na njihovom sajtu belef.rs.

Onda još jedna saradnja, Weezer i Wednesday, pesma We Might As Well Be Strangers. Koliko slova W u nazivu izvođača i pesme?

Ljuta se bitka rasplamsava, sa glasovima stižu upravo i za ovu numeru Greta Van Fleet i za Player Games, ali i za U2, Rolling Stones, Weezer, Muse, Evanescence, sve se to lepo budi sa glasovima i negde je situacija izjednačena, ali moram da kažem da su pri vrhu, o kako je to neočekivano, Rolling Stones i pesma Jealous Lover, Foreign Tongues, njihov novi album, kažu mnogi Rolling Stones je svežiji nego ikad, recimo u poslednjih 20 godina, pesma koja donosi njihov prepoznatljiv spori R&B, soul, groove zvuk, mnoge podsjeća na numere s kraja 70-ih i početka 80-ih godina, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera.

za one koji tada nisu pratili italo disco muziku, da kažem da je bila popularna sredinom 80-ih godina na ovim našim prostorima. Brian Ice i Tokyo, stvar koju upravo slušamo pre toga, Chris Lewis, The Heart of the City.

srca koje čovjek razvije da bi jednostavno preživeo u surovoj muzičkoj industriji i ovaj savršeni spoj autobiografske introspekcije, neočekivanih muzičkih modulacija i neverovatne postave gostujućih zvezda takođe je vaš izbor i ponovit ću ko zna koji put 202 stvarno ima najbolje slušaoce, tako da sa zadovoljstvom ispunjavamo i ovu želju.